0: Ce tic durece porțelan să voi să ni razbiu, munica cornesmeș verie.
1: Ah, ca cosina umană!